Momentos, estáse a traballar na parte máis antiga dos exteriores, onde está previsto situar os futuros edificios que serán a séptima sede do museo. O achado máis importante é o do muro perpendicular ao que xa é visible e que colinda coa Praza de Barcelos. Ademais, os últimos traballos revelaron tamén 3 novos enterramentos e sábese que as novicias que ocupaban o espazo pertencían á clase alta. Así o revelan as porcelanas atopadas que agora serán documentadas en profundidade. Temos sorpresa nos datos do paro cunha subida atípica no verán en xullo con 450 desempregados máis na provincia de Pontevedra. O mes de xullo deixa unha subida do paro na provincia de Pontevedra do 1,12% con respecto ao mes anterior. É a provincia que menos sobe, pero deixa 40.518 persoas en paro, iso sí, con respecto a hai un ano, agora hai 1.053 persoas menos nas listas. Por comarcas, chama atención en Tabeirós, Terra de Montes, onde baixou o paro en todos os concellos, en Cerdedo, Cotobade, Forcarei e a Estrada. Nodeza subiu en todos os concellos con Lalín encabezando a subida con 26 parados máis. No Morrazo, baixadas en Marín e en Bueu, en a comarca de Pontevedra, é a provincia que menos sobe, pero deixa 40.518 persoas en paro, iso sí, con respecto a hai un ano, agora hai 1.053 persoas menos nas listas. Por comarcas, chama atención en Tabeirós, Terra de Montes, onde baixou o paro en todos os concellos, en Cerdedo, Cotobade, Forcarei e a Estrada. Nodeza subiu en todos os concellos con Lalín encabezando a subida con 26 parados máis. No Morrazo, baixadas en Marín e en Bueu, en a comarca de Pontevedra, de Forcarei e a Estrada. Nodeza subiu en todos os concellos con Lalín encabezando a subida con 26 parados máis. No Morrazo, baixadas en Marín e en Bueu, en a comarca de Pontevedra.

0: Por lo demás, afiliación a Seguridad Social en Galicia, fecha suyo con 205.000 autónomos, 160 máis que hai un ano, según os datos que aporta UTA. Os datos efectivos de altas e baixas registrados hasta o último día do mes confirman día a organización que o traballo autónomo mantén unha evolución positiva e desminte as conclusións precipitadas extraídas tras a publicación da EPA. Polo demais, a Corporación Municipal de Cambados non conqueriu poñerse de acordo a noite nos dous festivos locais do vindeiro ano, ter tres grupos, tres propostas diferentes. Ao coincidir San Bieito e Santa Mariña en no 27 en el domingo, o goberno propoñía como festivos o luns de carnaval e o luns de Pascua, unha cuestión que non aceptou nin o Partido Popular nin Cambados Pode. Lembremos que o tripartito está ahora en minoría. Por lo demais, as obras de reforzo do firme da autovía do Barbanza farán necesario cortes parciais na calzada a partir deste xoves e ato vindeiro. Tres grupos, tres propostas diferentes. Ao coincidir San Bieito e Santa Mariña en no 27 en el domingo, o goberno propoñía como festivos o luns de carnaval e o luns de Pascua, unha cuestión que non aceptou nin o Partido Popular nin Cambados Pode. Lembremos que o tripartito está ahora en minoría. Por lo demais, as obras de reforzo do firme da autovía do Barbanza farán necesario cortes parciais na calzada a partir deste xoves e ato vindeiro ahora en minoría. Por lo demais, as obras de reforzo do firme da autovía do Barbanza farán necesario cortes parciais na calzada a partir deste xoves e ato vindeiro entrada na saída 19 da mesma no enlace de Taragoña en Rianxo, sentido Ribeira. Será o primeiro a cortar.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
2: Esta mañán no Concello de Soutomaior amenceron cunhas pintadas na fachada do consistorio. Alcalde acosador. Hai resposta nas redes por parte do alcalde. Di, dende que entrei no goberno hai 3 anos, levo sufrindo de maneira diaria ataques, insultos e difamacións de todo tipo, cara a min e cara a miña familia. Son 4 de sempre, que ademais dan para o que dan. Sempre agochados detrás de perfiles falsos e de anónimos. Sempre sen máis argumentos que o odio. Hoxe, ao longo da mañán, cando desperten os meus fillos, buscarei un oco para dar. O Concello de Soutomaior amenceron cunhas pintadas na fachada do consistorio. Alcalde acosador. Hai resposta nas redes por parte do alcalde. Di, dende que entrei no goberno hai 3 anos, levo sufrindo de maneira diaria ataques, insultos e difamacións de todo tipo, cara a min e cara a miña familia. Son 4 de sempre, que ademais dan para o que dan. Sempre agochados detrás de perfiles falsos e de anónimos. Sempre sen máis argumentos que o odio. Hoxe, ao longo da mañán, cando desperten os meus fillos, buscarei un oco para dar isdan para o que dan. Sempre agochados detrás de perfiles falsos e de anónimos. Sempre sen máis argumentos que o odio. Hoxe, ao longo da mañán, cando desperten os meus fillos, buscarei un oco para dar spray e faga o ridículo vandalizando a casa de todos. O grave é que un partido que tivo durante 28 anos responsabilidades de goberno non sexa firme e desmonte os bulos e as mentiras contra un concello do que son parte, a pesar de toda a información. Iso é o grave, porque lle dá amparo a estes actos de violencia e vandalismo que sufrimos, non só eu, senón toda a veciñanza de Soutomaior. Pero dende aquí, ímolo deixar ben claro, se pensan que un spray e un cobarde sen moitas luces nos van a amedrentar e que non saben o que teñan diante, batedes en ferro. Bo martes a todos, tamén ao autor da pintada. Un comentario que terá máis de sí nos servizos informativos desta casa. E nos, dende la opinión, que nos achegamos a te pollo. Lembran, acordamos que íamos dar lectura completa a un comentario que viña amplo, moi amplo, relacionado coa praia de Apinela, en Poio. E leemos, volvemos a leer. ¿Hasta cuándo el abandono de la playa de la Pinela? Quienes frecuentamos la playa de la Pinela en Poio, llevamos demasiado tiempo viendo cómo un lugar que podría ser un espacio privilegiado para disfrutar del mar con nuestros perros se deteriora día a día sin que nadie parezca hacer nada. Hablar de suciedad se queda corto. Basta con dar un paseo por la arena para encontrar botellas de vidrio, cristales rotos, ladrillos, cascotes, plásticos, latas y toda clase de residuos. La situación ha llegado a un punto en el que caminar descalzo resulta impensable y dejar correr a un perro, algo que precisamente debería poder hacerse con tranquilidad en una playa habilitada para ellos, se convierte en un auténtico riesgo. No estamos pidiendo lujos ni grandes proyectos. Pedimos algo tan elemental como una limpieza adecuada y un mantenimiento periódico que garantice la seguridad de quienes utilizamos este espacio, porque no solo están en peligro nuestros